Gerra Quech, ach, hann adam ginnu feg mechiawn sen. Sen fai an album, Sanctuary fai Ross Ainsley. As eliamst fel ei lal slai geistiach rys na chledan album uns un sial. Ach, hann adam ginnu sen da fyrinniach er a chle hennel sen jantach ach. Fy mi lal geistiach rys na track sen, so rin sen. Mae fys ierion bi iewis bafailiw clasn er a chle. Gawsiw postel na nedjyn y moglen sesiol as cyr di siachdarach dwys. Ni mynd geisiach rys trac elianis el garotin trac as yn Galicia ach cleich eg ierni as eich ni mynd dichyn e crefysgol ond yn chwsh.

Ulia na chirachan gaelach be curricholi gint egg alt. Shen pausen goilstach Julie Fowlis as Nolben Zoe Conway as Nieren Eamon Dorley as Nieren as Shen Ulia te gre a chanel shen de bollach kiat be Cair jau on bi John McIntyre nys. Yn ymwneud sig y crem ffen a chrawn yn ymwneud ar yn rola sian. As bi Ruth as Rachel Clay nys. Wel, fa mis mwynhau'n mychiawn Clay ciol fosn ach harawe em eg tre hwyr mi yn ffos del sian. So, ni mynd geisiach rys yn ffosn as na posn yn sian yn chach na sio chit. Ach, eliams dylifach sian ffeilio ciol mananach. Leis pethau hiol nes fai berwl.

Shen vai barul lesh greg jochen goileren she lung honic me. Vain hid albumok henk mach nish ons dehousen as tri jeg shen tri bliana jeg eva henna as rowan hwyr kioli shen mgeet an chush nyes fudli the row to me kunyach n kura kioli jintok eg an inid keed blain le shulyna kioleather an rin clay ar an album na an hud smoojow an shabi as fa shen fifi vai vel paich bialia kunyach n shen stickly the vel. My delure, well, tashin a roshin na smoo na liejain red trudge a chle, as tashin a chlashin kyol vai imidi chirachin. Ach, duet me nis de bech kyol ein vai an a stain. Well, fuddi the vodju ker cheb ach bi an hiolcho vai trad attack. Posen ren chitka jera an vlin sho chai. To me credul nach fel adyn yn ymwneud nirs yn flin sio chai fe rhaid cyr mach ffogra fod i ddefod mynd gre nach bych cwyrachioli a bu elio jyntoc as ty ddech yn drenad trwy a jaw yn flin sio chai as sy'n gera rhad attack son y tre tôn yn sy'n bu fod i ddynad gol ar as ons y tre rychyt. Ach, sio fai nyn dyn a halbom yn o'ch, yliam thraw sio yn album Sgeri, Bring It On, sy'n enw yn album, as dan track sio, Ella.